Dobro jutro, utorak je 30. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK danas bi trebalo održati novu sjednicu posvećenu izboru visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pokušavaju saglasiti zajednički stav. Washington podržava italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Alandija, dok dio evropskih zemalja prednost daje Francuzu Reneu Trokazu. Ukoliko ne bude dogovora, sve suglasne najave da bi SAD mogao preispitati financiranje ureda visokog predstavnika. Za danas u 11 sati zakazana je 21. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati obiman dnevni red, među kojim su izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za posljednje 3 godine, godišnji izvještaj brojnih državnih institucija i revizorski izvještaj. Na dnevnom redu su i kadrovska imenovanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom podržava nas

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mjera PIK danas bi trebalo održati novu sjednicu posvećenu izboru visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i SAD pokušavaju saglasiti zajednički stav. Washington podržava italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Alandija, dok dio evropskih zemalja prednost daje Francuzu.

Sarajevu da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.